0: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
1: जब तमाम बिज एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जास कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जास कैश है ना?
2: Foreman Christian College has a 160-year legacy of providing a supportive environment where students can excel academically, socially, and personally. Scholarships and financial assistance available. Intermediate admissions open for FA, FSC, ICS, and ICOM. Apply now.
3: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
4: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cashback. Aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
5: At shopping of 5,000 rupees.
4: Only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhaago!
6: IELTS seems difficult. Four sections. Limited time. High pressure.
7: Listening, reading, writing, speaking.
6: Not with AEO Pakistan.
7: Expert trainers. Mock tests. Speaking practice. Tips and strategies.
6: Learn strategies that actually work.
7: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
6: Reserve your spot now at 0320-346-1147. 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
8: منزل ابھی باقی ہے حوصلہ جوان از مضبوط اور سفر رواں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت ترقی پسند سوچ عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا ایس آئی یو ٹی ایس آئی سی وی ڈی جے پی ایم سی این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیوروٹالوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن بحالی ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست

0: ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے۔ دھابیجی اسپیشل اکنامک زون کو سی پیک کے تحت جدید صنعتی مرکز کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے۔ خیر پور اسپیشل اکنامک زون سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا۔ ریڈ بس پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس، اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں۔ توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
1: سٹی ایف ایم 89، we're playing your song.
2: You're listening to
3: Non-Stop Hits.
4: No talk.
5: Just you
4: and the music.
5: Back to back.
4: Stops now.